0: sisäänpäin puts. Tiitä liikkut. A toppaat syssä.
1: Yes.
0: Api, hinnaik.
1: Ja, sotla toona. Ketuun pitää ajatta.
0: Ka?
1: Filmi kessaa kaiku. Täs ullumikkut. Filmi on tokattu säängilak. Ni pitäis on tokattu säängilak.
0: Api, tästä hak. Täällä on takkua. Tohla sotattu.
1: Aam. Aku, filmik. Siltä kun sinne kattu saatte Dog Stars. 1700 tämä on aika unnukut. Tämä kiinnostaa kaava Jason Statham. Filmen on Mutini tämä tapo. Aika affimpiin on sunnut. Tämä siis se mangi oppet. Mik Mik. Tämä on filmi kestä. Filmin on se luo. Tässä näkis se tämä on filmi. Filmi. Idag då så där. Det är John Cena idag va. Där nu kitor så.
0: John Cena. Ja, okej.
1: Där är sin någon rassen nu så som 1500. Där är det The Werewolves of MCN King. Där nu någon rassen så där är 2015 i sin någon rassen.
0: Nu är någon rassen något på jorden sen John Cena.
1: Ja. Ja. Det är amuna kasin nava. The Mommy, när du är i dig. The Mommy.
0: Ja, tack.
1: Film.
0: Ja, tack. Mommy, idag. Så. Arsina Kusina.
1: Nu tar jag om så det är en radarami. Så det filmar jag sagt. Kissar nu Brendan Fraser.
0: Ja.
1: På ett sann i går då. Det sen i går salten, sen i går salten. Kissar mig och bjärrar hjärtat. Sen i går så har som över. Bjärrar sann.
0: Ja. Så fattar du klingar på ut?
1: Yes.
0: Är det så jag?
1: Och jag är så här.
0: Tack.